0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: M, L, A, D, I, N, C, K, I, program, program. Monday, Monday.
1: Relaxing.
2: Bosansko-hrvatski program Hercegovačkog radija 1.
3: Uf.
4: Je li omladinski ili je a-mladinski?
5: Ja mislim da je a-mladinski.